Jis jisu, rama shu da. Di nye che wo. Pomo chun ju rang ri. Ama, ma bo mo wo. Nye rang xie wo. Nga nye xie ca min bo. Di nye rang qi du me, nye ca wo qi du yin. Da ming tang ra bo. Xiao ai da bu wo sui lan lung nu o ru ju. Da yun gang bu di de cha bu ri. Lian ma ta bu rang ri xia. Gang bia ru guo cha xia. Zuo di em ji, cu ju gai da mdu si yi. Ngu ne ka la ya wu si di gu yi. Ji ma, za ya ya gang ge yun di yi. Ka la di ngare sui cho, rang ge chu do qing ma ri. Am rang ge nga, qian bu qing min bie. Nye rang le qian bu qian zha zha, qian zu kan ju mu ju qi wo ri. Dan dan, rang ge nga a mu si bu zha, nye rang le gen ki wo ri, yun e dang yi. Ma ri, rang sam lu shi dong da, rang ge na ma zho si di, rang a jia ge sui zhu ri, sui zhu ge ju jua ri, di rang pa ma ni ge mu tu qing ma ri. A ma, zhu a di ju wo ri ba. Zhuwa di pui bie, nga ma caba ka roa re. Zhuwa di sun za, caan bu yu ma ri. Ji ma yu yun ge rang ni ka jis bu yu re. Mi xin da ge biu da yu gu ma ri. Yu yun ge nga a jis bu yun da ge ri ba. Yu ma ri.